0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Ja, nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Evans från Sheffield i England som fick inleda Nevergreens. Precis som flera andra band från Sheffield skrev man kontrakt med Virgin Records i början av 80-talet. Men till skillnad från band som Human League och Heaven 17 så uteblev framgångssagan för det här gänget. Vi hörde singeln Living in a Heartache från 1982. Vi beger oss med raska steg vidare till Västtyskland och duon Secret Lovers.

Lovers. En duo som i ett möjligt försök att verka brittiska namngav sig som Dan Eagle och Edith Jeremy. Bakom den här fasaden dolde sig dock ett tyskt par som gjorde några singlar i hemlandet i mitten av 80-talet. 1988 kom man sig ut på den internationella marknaden med singeln vi just hörde. Could It Be Forever heter den. Misstankarna leder till Tyskland även på nästa singel vi ska höra. Men trots den kontinentala känslan så är det här en brittisk akt. Mike Shepstone heter killen som leker lite med våra fördomar om den karibiska världen. Lite samman.

här var Mike Shepstone. I slutet av 70-talet var han ena halvan av duon Shepstone and Dibbins, som hade en liten hit med låten Shady Lady. Här stod han på egna ben under namnet Shepstone från låten Juju. 1986 kom den här skivan ut. I slutet av 80-talet växte det fram en scen av band i färgglada kläder som vurmade för 60- och 70-talets estetik. Jellyfish och Wonderstuff är två exempel som fick en viss framgång. Lite längre ner på den skalan hittar vi

Something Happens. Det här irländska bandet balanserade lite på gränsen till framgång i brytningen mellan 80- och 90-tal, men det ville sig aldrig riktigt utanför hemlandet. Sångaren Tom Dunn är idag en populär radioröst på Irland. Parachute heter den här låten. Ja, Irland är ju lite av ett outsiderland inom poppen. Trots det engelska modersmålet har de ändå hamnat lite utanför på popkartan. Samma sak gäller med nästa land vi ska höra, från Kanada.

I början av 80-talet gjorde hon några singlar med sån här färgglad discopop. Tell Me heter singeln vi hörde från 1983. Till Sverige nu och Roadrunners. Ja, det namnet har ju funnits ett och annat band som haft genom åren. Bara här i Sverige har vi ett par olika att välja mellan. Gänget vi ska lyssna på nu var en hemlighetsfull duo från Stockholm som gjorde två singlar 1984. Här är Lur av Lä.

0: där var Stockholmsduon Roadrunners. Johnny Vox och Nifty Licks kallade man sig på skivan. Bakom de namnen döljer sig Lasse Andersson och Mats Lövgren. Den förstnämnda är son till Stickan Andersson. Och det var just på hans skivbolag Polar som han fick ge ut den här singeln 1984. Lasse skulle ju förresten få ett uppsving i sin låtskrivarkarriär långt senare. Han har legat bakom hits som Big Big World med Emilia och I Won't Cry med Elin Lanto. Men detta var redan 1984 i bandet Roadrunners. Lur av läder heter den här melodin.
1: Radiogodis.se.
0: Vi ska bege oss till den amerikanska västkusten och David Pack. Den här killen hade ett förflutet i mjuka popbandet Ambrosia på 70-talet och försökte i likhet med många andra i hans genre att anpassa sig till 80-talet. Så på med den vita kavajen och ner till jakten. Här är Anywhere You Go.

lyssnat på David Pack, en amerikan som hade ungefär samma karriärsutveckling som Eric Carmen. På 70-talet sjöng han stillsamma pianoballader i bandet Ambrosia, men på 80-talet utvecklades akten till det vi just hörde. Anywhere You Go med David Pack från 1985. En av svensk pops mest bortglömda artister dristade jag mig plötsligt till att säga om nästa tjej vi ska höra. En sanning med lite modifikation förvisso, för det var i Tyskland som svenskfödde Madeleine Kane hade sin verksamhetsbas. Det är självaste Giorgio Moroder som tog henne under sina vingar här på singeln You Can.

Den där popformen känner vi ju igen. Det är Giorgio Moroders 80-tal vi talar om. 1981 kom den här låten, så det var ju faktiskt ett par år före det att Moroder fick sina filmsoundtracks framgångar med Irene Cara bland annat. Madeline Kane heter den här tjejen, född i Malmö 1958 och verksam som fotomodell och sångerska i framförallt Västtyskland. Ett par av hennes singlar bubblade lite på listorna i början av 80-talet, och detta var en av dem, You Can från 1981 alltså. En skiva till innan vi ger oss i kast med dagens ämne. Vi avslutar på ungefär samma sätt som vi började det här programmet, med pumpig new wave pop från de brittiska öarna. Bandet Endgames kom från Glasgow i Skottland och var tippad att bli den nya stora i flera år och fick hjälp av flera olika storbolag. Men det lyfte aldrig riktigt dit det skulle. Någon slags blandning mellan new wave och klassisk brittisk postdisco här på singen.

hört Endgames. En skotsk popkombo som är ett ganska bra exempel på vad Nevergreens handlar om, tycker ni inte? Mellan 1982 och 85 gav man ut ett antal såna här kraftfulla popsinglar som tyvärr fick nöja sig med att figurera lite i Englands listans bottenskikt. Detta var Endgames av årsmodell 1983 och låten Love Cares. Temaämnen ska vi tillägna ett land som förekommer ganska ofta i våra program, även annars. Holland närmare bestämt. Det här lilla landet med den stora folkmängden hade via sin närhet till England och kanske framförallt till engelsk TV goda engelska kunskaper, vilket gjorde att musiken ofta höll god internationell klass. Ändå är det förbluffande få holländska band som tagit sig utanför det egna landets gränser, även om försöken har varit många. Vi börjar med det band som har försökt kanske allra flest gånger, Time Bandits.

Under nästan hela 80-talet försökte man med åtskilliga singlar och album att slå igenom internationellt. Den enda platsen där det egentligen funkade utanför Holland var i Australien och Nya Zeeland faktiskt. Här i Sverige fick man en liten trackshit med låten Endless Road sommaren 1985. Låten vi hörde var deras största hit i hemlandet, I'm Specialized in You från 1982. Kanske var det det här bandets framgångar i Australien som inspirerade nästa band till sitt sound. För visst vilade något australiensiskt om bandet Social Security och deras Slow Emotion.

tillhört Social Security. Ett band som tragglade sig fram på olika småbolag under början av 80-talet innan de till slut fick chansen ut storbolaget Epic. 1985 stod dörren öppen för en internationell lansering med låten vi just hörde, Slow Emotion. Vi ska några år bak i tiden nu och lyssna på René. Trots namnet är detta en grupp bestående av äkta makarna Nodelikt med frun Anja bakom mikrofonen. Här är High Time He Went.

var Anja Nodelich där bakom mikrofonen i duon René. En inte helt logisk fortsättning på 60-tals rockbandet René and the Alligators, som alltså mynnade ut i den här discopoppen som nådde viss popularitet hemma i Holland. High Time He Went heter den här singeln från 1982. En liknande akt nu, Anita Meyer heter en sångerska som var en av de absolut största namnen i Holland under många år. Låten vi ska höra var en av 1981 års stora hits i hemlandet, men här i Sverige skulle den komma att bli mer känd i en svensk version. Se om ni känner igen låten här när vi lyssnar på Anita Meyer och hennes Why Tell Me Why.

Carola som gav den här låten liv i Sverige. Säg mig var du står hette Ingela Pling Forsman. Svenska text till den här låten som alltså hette Why Tell Me Why i originalversionen vi just hörde. Anita Meyer gjorde den här låten 1981. Idag handlar det som sagt om Holland i Nevergreens temaspecial. Landet som stod värd för Eurotechnons uppvaknande på 90-talet som gav ett band som Two Unlimited och Venga Boys. På 80-talet gick det betydligt segare att nå ut internationellt och högen av holländska artister har väckt sig stort på Nevergreens redaktionen. Vi tömmer den blåsan lite med det här temaämnet. Näst på tur står Star Sisters.

holländska Star Sisters. Tre tjejer som inte alls var systrar i verkliga livet, men som hade ett gemensamt förflutet i fenomenet Stars on 45, som vi har pratat om här i Nevergreens i ett tidigare program. Star Sisters dök först upp som en Stars on 45-variant av Andrew Sisters, men när medleytrenden dog ut lite så blev det istället en akt på egna ben. Vi hörde singeln Danger från 1985. Inspirationskällorna är ofta tydliga hos band vi hörde i det här programmet. Nästa gäng dök upp i vågen av nyromantiska band i början av 80-talet och har nog hämtat en del av sitt sound från till exempel Talk Talk. Eller vad tror ni om bandet Cessoir och deras Femme Fatale?

lite ny romantik där från holländska Utrecht och bandet Cessoir. Den här singeln lanserades över hela Europa, men efter att den misslyckats så valde skivbolaget att satsa mer nationellt på det här bandet istället. Femme Fatale är den här låten från 1983. Mer av samma vara nu när vi ska lyssna på Parking Meters, ännu ett nyromantiskt popband fast med kanske lite mer dragning åt det syntpoppiga hållet. Det här gillar det amerikanska storbolaget Atlantic och så till att bandet USA lanserades. Det skedde med den här singeln Cross My Heart.

året var 1984. Tiden i rampljuset för den här typen av kostymklädda syntpopband började ta slut. Och kanske var bandet Parking Meters lite sena på bollen trots allt. Cross My Heart heter den här singeln vi hörde. En artist med aningen trugligare framtoning nu. Bobby Octo kallar sig den här tjejen för, som gjorde lite avig new wave pop i samma anda som Lin Lovich, eller kanske Toya.

Octo, bakom det namnet döljer sig Irma Achten, en holländsk sångerska och konstnär som sedan skulle få sin huvudsakliga framgång som filmregissör. Den här popkarriären resulterade bara i just den här singeln vi hörde, I'm a Tell Kid från 1983. Selena heter nästa tjej vi ska höra. Just den typen av namn var ju vanliga på listorna på 80-talet. Sandra, Sabrina, Spagna, Samantha med flera. Även musikaliskt passar Selena in i den skaran tjejer. Här är en singel från 1988, So Far Away.

heter Europop där från Selena, en holländsk tjej med bildmässiga likheter med Sabrina. 1988 släppte hon den här singeln So Far Away. Många tjejer i det här temaämnet, det är väl kul? Anita Blanken heter nästa tjej som står på tur här. Nita kallar hon sig själv på skiva. Från slutet av 70-talet var hon med i tjejbandet Dolly Dots, ett holländskt The Flirts kan man säga. På soloben satsade hon på ett betydligt modernare sound. Här är singeln Don't Treat Me Like This.

amerikanska popsoundet kom faktiskt från holländska Nita. Den här lite tungrodda rytmiska poppen brukar kallas för New Jack Swing och innefattar bland annat artister som Janet Jackson och Paula Abdul. Och det är väl ett sällskap som passar bra för Nita och hennes Don't Treat Me Like This från 1986. Nu ska vi byta ut en endaste bokstav i namnet när vi lägger på bandet Nits på skivspelaren. Det här bandet spelar en luftig pop med ett ben i folkmusiken och var ett sånt här band som spåddes att slå igenom flera gånger under sin levnad. Det här är en singel från 1988, The Train.

Seven Nets, ett holländskt popband som startade redan på 70-talet. 1987 hade man en liten radiohit i delar av Europa med låten In the Dutch Mountains, vilket skapade stora förväntningar på den efterföljande skivan som skulle bli vägen till topplistorna. Det var singeln från den skivan vi hörde, låten The Train från 1988. Ett sista nedslag i Holland för den här gången då. Mathilde Santing heter en annan artist med lång karriär i hemlandet. 1982 pågick en kort trend där gamla musikalnummer från filmens barndom fick sig en 80-tals touch. Taco och hans Puttin' on the Ritz är väl kanske det mest framgångsrika exemplet. Mathilde Santing tog sina första stapplande steg in i artistvärlden med sin version av en gammal musikalåt från 20-talet. You took a

Something var det där, en holländsk tjej. 1982 debuterade hon med sin version av den här låten som är skriven av musikalproffsen Rogers Hart redan 1928. You took advantage of me. Ja, där lämnar vi dagens temaämne Holland för den här gången. Men innan vi släcker och går hem så ska vi lyssna på en sista Nevergreen såklart. En stämningsfull ballad i samma anda som Lady in Red här med bandet Elephant.

Elephant heter den här trion. Ett rockband från Hamburg som var aktiva i början av 80-talet. Men den här lite mer radiovänliga framtoningen tog man först 1985 med skivan Just Tonight. Vars titelspår och singel fick avsluta Nevergreens. Så hörs vi igen om ett par veckor. Hej då!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radio Godis.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: Stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa tråkig.
5: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
7: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Starta då! Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix!
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
19: Hej, det här är Christer Sandelin.
20: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: morgon, grodan. Man måste säga, vad är det grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, där finner man grunkarna.
0: Transistorradio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.se

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comvix nya låga priser?
3: Priserna, jättebra.
4: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
3: Det är jättebra.
5: Ja, ja. Hur är det med 5G-nätet då?
3: Jättebra, jättebra som Comvix.
6: Nej!
7: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
8: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
13: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
14: Men hej gräsling, du ring om det är något.
15: Men ja, sluta tjata.
16: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
14: Ja?
17: Hej pappa.
16: Telenor. Människor emellan.
18: Oj, det här är spännande!
14: Ja.
18: Domare blåser!
14: Ja, man kan tro att det är här det händer.
18: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
14: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
21: IKEA presenterar Ljud av förändring.
22: Andetag.
23: Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
21: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
24: Yes!
25: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
25: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
26: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
27: Ser du vad jag ser?
26: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
28: Det trodde jag aldrig.
27: Nej.
28: Plötsligt händer det.
29: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
30: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
31: Här är senaste nytt som börjar med att två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit och den första jordbävningen uppmättes med magnituden 7,2 och den andra med magnituden 7,5 utanför Venezuelas kust. Detta enligt USAs geologiska myndighet USGS. Myndigheten uppger att dödssiffran efter skalven uppskattas till mellan 10 000 och 100 000 människor. SMHI varnar för stor risk för skogsbränder till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och imorgon är risken stor till extremt stor. Och även Gotland kan drabbas där varningen gäller även på lördag. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits mellan Landvetter flygplats och Västra Ingsjön. Och nu avråder länsstyrelsen från att äta kött därifrån. Men det finns ingen anledning till oro om man har ätit kött från området. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ja, mycket varm luft strömmar just nu in söderifrån och temperaturen stiger i stora delar av landet. Soligast och varmast, det ser det väl ut att bli i Götaland idag torsdag. SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer i delar av Blekinge och östra Småland där det ser ut att bli som allra varmast. I Svealand mer moln men ändå ganska varmt, kanske någon lokal skur. Längre norrut i landet blir kontrasten stor med mycket moln och lägre temperaturer. På vissa håll även regn eller regnskurar. Mest sol i Götaland alltså idag, och där kan man under eftermiddagen idag räkna med att termometern ligger runt 30 graders strecket, på vissa håll till och med över. Lite mer moln i Svealand men ändå ganska höga temperaturer, runt 25 grader, på vissa håll kanske 26. Svalare och betydligt mer moln då i Norrland just nu. Från 16 grader upp mot kanske 20 grader, det är som vanligt då ut mot kusten till där det är som varmast i Norrland, och där kan man säkert komma upp emot 20 grader under eftermiddagen idag. Och den här extrema värmen, den fortsätter sen att avancera. I morgon fredag tar den sig upp över Svealand med temperaturer på kanske upp mot 30 grader. Och allra varmast, det ser det ut att bli under veckoslutet lördag söndag. Då har hela den södra delen av landet temperaturer på 30 grader, och i Götaland kan termometern till och med ligga en bra bit över 30 grader. Men det är framåt lördag söndag alltså. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiobodis.se.
1: Varmt välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu och några timmar framåt, ja det är jag, Thomas Widén, tillsammans med min kollega Patrik Andersson som dock inte är här inne i studion just nu. Han tycks ha fastnat där ute i det stora skivarkivet. Han skulle leta efter några gamla vinylplattor, sa han, så att vi kan få lite sånt här härligt gammalt vinylknaster på skivtallrikarna här under sändningen också. I väntan då på att Patrik Andersson ska komma tillbaka in hit i studion så spelar vi naturligtvis musik. Här kommer Nena och de 99 luftballongerna.

0: Ja, Lasse Lindboms, Lindboms band där. Kom och värm dig, hörde vi här. Vad har vi på tallriken just nu?
1: Vad är det vi har?
0: Det är alltså Van Halen.
1: Precis, det här borde alla känna igen.
0: Ja. Yeah.

Dun, dun, dun, dun. I can hear your heartbeat med Chris Rea. Ja, nej, nu går jag över till min brud, höll jag på att säga. Men en tjej, en kvinna, en dam helt enkelt. Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

0: Total Eclipse of Your Heart, Bonnie Tyler.
1: Ja, Sandra har vi spelat tidigare här. Då var det en annan låt. In the Heat of the Night har vi på skivtallriken nu.

0: radiobodis.se.
1: In the heat of the night. Ja, det var Sandra vi hörde. Hon är helt suverän. Vad tycker du, Thomas?
2: Ja, hon och Michael Creighton som har producerat det hela, de har gjort en hel del godingar under åren, måste jag säga. Och den här låten är någonting som de flesta av er känner igen. Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.
3: Hi, this is Nick Kershaw and you're listening to
4: Radio Godis.

0: Magnus Uggla med IQ. Ställer han vakterna, men det finns bra vakter också måste vi säga. Eller hur, Thomas?
1: Jo, det finns både det ena och det andra när det gäller den varianten. The Depeche Mode, see you.

0: Depeche Mode med See You.
1: Ja, Spandau Ballet. Jag vet inte om ni känner till dem. En av mina favoritgrupper. De har gjort en hel del skivor genom åren. Vi ska höra Raw här.

0: want it raw.
1: Just det, Raw alltså med Spanda Ballet.
2: Väldigt rå låt. Ja, det vi hör i bakgrunden nu, det är Sweet Dreams, som jag hoppas ni alla kommer att få i natt eller ikväll när ni sover. Eurythmics alltså, Sweet Dreams.

0: Yep, det var Gary Moore, Friday My Mind. Ja. Yep.
1: Här kommer någonting som vi försökte spela förra veckan, Pet Shop Boys, Western Girls. Det gick inte så bra med den grammofonen då, så att vi ger dem en ny chans. Pet Shop Boys.

Prata inte med främlingar. Det är Dios råd. Don't talk to strangers. Och nu över till paradiset med Devil E. Roth. Just like paradise.

Prata inte med främlingar. Det är Dios råd. Don't talk to strangers. Och nu över till paradiset med David Lee Roth. Just like paradise.

0: Just like paradise.
1: Ja visst, KSMB, Paolo Roppo.

0: Ja, Pavel och pappa heter den låten och ingenting annat som jag försökte mig på där i början. KSM, det var i alla fall vi hörde, det var svenskt det där.
1: Ja, det var en udda låt måste jag säga. Hur kom du på med den? Var fick du idén ifrån? Förklara för mig nu.
0: Jag satt och rotade lite grann i mitt skivarkiv där hemma och sen hittade den här plattan då med bland annat KSM, en sån här samlingspryl.
1: Mm.
0: Vi kör vidare här med Abracadabra, Steve Miller.

0: Abracadabra där med Steve Miller.
1: Ja, nu ska vi köra ett relativt okänt band måste jag säga. King Cobra, Hunger.

0: Japp, yep, de var rejält hungriga. King Cobra med Hunger.
1: Jaha, var rätt bra det där. Här kommer en gammal svensk syntgrupp, NASA. De hävdar, ta av dig kläderna.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här.
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Dance Hall Days med Wang Chang. Och före det så var det
1: Bad Boys Blue. Nu tillbaka till Sweden, eller Sverige kanske. Nu kör vi World of Promises med gruppen Treat.

0: Ja, det var Treat. Men vi lever i en värld av luften. Gör verkligen det, Thomas?
1: Ja, det är möjligt. Living in a world of promise. Var det inte så den hette?
0: Yes.
1: Paul Rain, the girl from number 25. She's the girl from number 25. Radiogodis.se.

0: Ja, flickan från nummer 25 med Paul Regn.
1: Ja, nu kommer det sommar, sommar, sommar. Ja, sommar. Don Henley, The Boys of Summer.

Gray. Ja, Faith Gray med Visage. Nu blir lite tyngre toner av en svensk mycket bra gitarrist. Han heter John Norum.

0: Ja, Jan Norum, Let Me Love You. Thomas.
1: Jaha, det ni har i bakgrunden nu är Ken Leslow, Tonight.
2: Radio Godis.

0: Ja, där försvinner han iväg här i bakgrunden, Ken Laszlo. Ken Laszlo med låten Tonight alltså.
1: Back to Sweden, nu är det liksom Factory. Vad tycker du om Factory på honom förresten?
0: Ja, det, ja, de är bra. Det mesta de har gjort är rätt okej faktiskt.
1: Framförallt nu, så är livet.

0: Ja, så är verkligen livet. Factory.
1: Jaha, nu ska vi se här. Sinitta. Leksakspojke. Toy Boy.

0: Just det. Toy Boy hörde vi där med Sinnita.
1: Nu tänker vi oss tillbaka till gymnasietiden framförallt. De sjunger så här. Vi har gått i samma ring, höll jag på att säga. Vi har gått i en klass, någonting sånt där sjunger de. De snackar om gymnasietiden och allt som de har med skolan att göra.

0: Jaha. Det var Nobody's Diary med Yazoo.
1: Underbar låt. Men nu har jag till lite hårdare saker. Typ Dokken. Helt underbar låt med Dokken. Burning Like a Flame.

0: radiogodis.se.
1: Precis, eran kanal, våran kanal. Burn Like a Flame med Docken.
2: Jaha, då ska vi se här. Tom Hooker, Real Men.

0: Football hörde vi där med Tom Hooker, och tittar man på skivomslaget så är det nog amerikansk fotboll de syftar på.
1: Jajamensan. Och nu ska vi höra Kiss med låten Shout It Out Loud.

0: Yeah, det var alltså Kiss med Shout It Out Loud. Det var i och för sig inte 80-talsmusik, men det var 70-talsmusik och vi har ett undantag. Vad säger du, Thomas?
1: Ja, de är ett par favoriter till mig också. Vi går vidare här med Hall & Oates, Man Eater.

0: fräsch.
1: Ja, det var M&H Band som hade poppat upp den gamla hederliga popcorn en aning där.
2: Det lät som ett flipper tycker jag nästan. Ja. Vad säger du?
1: Ja,
2: det var blippande. Ja, precis. Det var ett glimt blippande och flipprande. Nu blir det mer noise. Come on, feel the noise. Get up, get up, get up, get up.

0: Ja, Quiet Riot, Come On Feel The Noise från 1983. Ja, det är Thomas.
1: Jaha, ska vi tacka för oss kanske? Jag heter alltså Thomas Vidén.
0: Jag, Patrik Andersson.
1: Vi avslutade hela med David Essex, You're In My Heart.
0: Ja, yep, hej då.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolven.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
18: Var är brudar?
16: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt som börjar med att två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit och den första jordbävningen uppmättes med magnituden 7,2 och den andra med magnituden 7,5 utanför Venezuelas kust. Detta enligt USAs geologiska myndighet USGS. Myndigheten uppger att dödssiffran efter skalven uppskattas till mellan 10 000 och 100 000 människor. SMHI varnar för stor risk för skogsbränder till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och imorgon är risken stor till extremt stor. Och även Gotland kan drabbas där varningen gäller även på lördag. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits mellan Landvetter flygplats och Västra Ingsjön. Och nu avråder länsstyrelsen från att äta kött därifrån. Men det finns ingen anledning till oro om man har ätit kött från området. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

Ja, mycket varm luft strömmar just nu in söderifrån och temperaturen stiger i stora delar av landet. Soligast och varmast, det ser det väl ut att bli i Götaland idag torsdag. SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer i delar av Blekinge och östra Småland där det ser ut att bli som allra varmast. I Svealand mer moln men ändå ganska varmt, kanske någon lokal skur. Längre norrut i landet blir kontrasten stor med mycket moln och lägre temperaturer. På vissa håll även regn eller regnskurar. Mest sol i Götaland alltså idag, och där kan man under eftermiddagen idag räkna med att termometern ligger runt 30 graders strecket, på vissa håll till och med över. Lite mer moln i Svealand men ändå ganska höga temperaturer, runt 25 grader, på vissa håll kanske 26. Svalare och betydligt mer moln då i Norrland just nu. Från 16 grader upp mot kanske 20 grader, det är som vanligt då ut mot kusten till där det är som varmast i Norrland, och där kan man säkert komma upp emot 20 grader under eftermiddagen idag. Och den här extrema värmen den fortsätter. Ja, mycket varm luft strömmar just nu in söderifrån och temperaturen stiger i stora delar av landet. Soligast och varmast, det ser det väl ut att bli i Götaland idag torsdag. SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer i delar av Blekinge och östra Småland där det ser ut att bli som allra varmast. I Svealand mer moln men ändå ganska varmt, kanske någon lokal skur. Längre norrut i landet blir kontrasten stor med mycket moln och lägre temperaturer. På vissa håll även regn eller regnskurar. Mest sol i Götaland alltså idag, och där kan man under eftermiddagen idag räkna med att termometern ligger runt 30 graders strecket, på vissa håll till och med över. Lite mer moln i Svealand men ändå ganska höga temperaturer, runt 25 grader, på vissa håll kanske 26. Svalare och betydligt mer moln då i Norrland just nu. Från 16 grader upp mot kanske 20 grader, det är som vanligt då ut mot kusten till där det är som varmt.

0: regnskurar. Mest sol i Götaland alltså idag, och där kan man under eftermiddagen idag räkna med att termometern ligger runt 30 graders strecket, på vissa håll till och med över. Lite mer moln i Svealand, men ändå ganska höga temperaturer, runt 25 grader, på vissa håll kanske 26. Svalare och betydligt mer moln då i Norrland just nu. Från 16 grader upp mot kanske 20 grader, det är som vanligt då ut mot kusten till där det är som varmast i Norrland, och där kan man säkert komma upp emot 20 grader under eftermiddagen idag. Och den här extrema värmen, den fortsätter sen att avancera. I morgon fredag tar den sig upp över Svealand med temperaturer på kanske upp mot 30 grader. Och allra varmast, det ser det ut att bli under veckoslutet lördag-söndag. Då har hela den södra delen av landet temperaturer på 30 grader, och i Götaland kan termometern till och med ligga en bra bit över 30 grader. Men det är framåt lördag-söndag alltså. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Så. Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar ljud av

0: Ändring.
1: Älskling, vi fick det. Vi vann.
0: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
2: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night. Får det att hända. Hittar du på amazon.se.
3: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
4: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga att det är här
5: det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
6: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
7: Nej, men stämmer det väl?
8: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
7: Nej, men vadå, på riktigt?
8: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
7: Så du menar att man vill bli lämnad?
8: Ja, typ.
9: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Här är senaste nytt som börjar med att två kraftiga jordskalv har drabbat Venezuela. Tusentals personer befaras ha omkommit och den första jordbävningen uppmättes med magnituden 7,2 och den andra med magnituden 7,5 utanför Venezuelas kust. Detta enligt USAs geologiska myndighet USGS. Myndigheten uppger att dödssiffran efter skalven uppskattas till mellan 10 000 och 100 000 människor. SMHI varnar för stor risk för skogsbränder till och med imorgon. Varningen gäller stora delar av Götaland och Svealand och imorgon är risken stor till extremt stor. Och även Gotland kan drabbas där varningen gäller även på lördag. Och höga halter av PFAS har uppmätts i vildsvin och rådjur som skjutits mellan Landvetter flygplats och Västra Ingsjön. Och nu avråder länsstyrelsen från att äta kött därifrån. Men det finns ingen anledning till oro om man har ätit kött från området. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Ja, mycket varm luft strömmar just nu in söderifrån och temperaturen stiger i stora delar av landet. Soligast och varmast, det ser det väl ut att bli i Götaland idag torsdag. SMHI har utfärdat en varning för höga temperaturer i delar av Blekinge och östra Småland där det ser ut att bli som allra varmast. I Svealand, mer moln men ändå ganska varmt, kanske någon lokal skur. Längre norrut i landet blir kontrasten stor med mycket moln och lägre temperaturer. På vissa håll även regn eller regnskurar. Mest sol i Götaland alltså idag, och där kan man under eftermiddagen idag räkna med att termometern ligger runt 30 graders strecket, på vissa håll till och med över. Lite mer moln i Svealand men ändå ganska höga temperaturer, runt 25 grader, på vissa håll kanske 26. Svalare och betydligt mer moln då i Norrland just nu. Från 16 grader upp mot kanske 20 grader, det är som vanligt då ut mot kusten till där det är som varmast i Norrland, och där kan man säkert komma upp emot 20 grader under eftermiddagen idag. Och den här extrema värmen, den fortsätter sen att avancera i morgon fredag. Tar den sig upp över Svealand med temperaturer på kanske upp mot 30 grader. Och allra varmast, det ser det ut att bli under veckoslutet lördag-söndag. Då har hela den södra delen av landet temperaturer på 30 grader. Och i Götaland kan termometern till och med ligga en bra bit över 30 grader. Men det är framåt lördag-söndag alltså. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

dagens melodiradio började i USA och med bandet Device. En rutinerad trio av studiomusiker och låtskrivare som fick för sig att starta det här studiobaserade bandet. Man gjorde ett album och så kom det några singlar från det också. Hanging on a Heart Attack heter den här, som var deras största hit. Den låg bland annat på Trackslistan samtidigt som marken badade i löv hösten 1986. Holly Knight och Paul Engman heter de vi hörde sjunga. Holly var i huvudsak aktiv som låtskrivare, inte sällan till lite riviga rocktjejer. Tina Turners The Best och Pat Benatar's Love is the Battlefield låg hon bakom till exempel. Paul Engman hade en solokarriär också. Den nådde väl kanske sin topp när han sjöng ledmotivet ur filmen Scarface 1983. Ja, ni hör, anekdoterna bara sprutar fram här. Det är ett säkert tecken på att melodiradion är tillbaka. Återigen i trygga 80-talet. Och bäst av allt, nästan hela programmet är kvar. Som vanligt är det ungefär 2,5 timme som ska fyllas med hitsen ni glömt att ni minns.

det var ju Mel Brooks där. Den legendariska filmregissören och komikern gjorde ett gästspel på topplistorna våren 1984. Tvåa som bäst på svenska singellistan var den här låten, To Be or Not To Be, The Hitler Rap heter den. Den kommer naturligtvis från en av Mels filmer, en som också hette To Be or Not To Be original. Det våras för Hamlet heter den på svenska biografer. Innan dess var vi en sväng i hösten 1985 och lyssnade på Bad Boys Blue, en trio från Västtyskland som dök upp i Europop-invasionen på de svenska listorna i mitten av 80-talet. Modern Talking hade säkert inspirerat lite till det här soundet. Bad Boys Blue hade ju även tagit efter deras återkommande låtupplägg med en påföljande falsettrefräng som ni kanske hörde. Knepet gick hem dock. Eurobomb heter låten som letade sig upp till en sjätte plats på singellistan i Sverige. Melodiradion tuffa vidare. Här är en hit från hösten 1981.

City heter det där bandet från Göteborg. Hösten 1981 tillbringade man en månad på den svenska singellistan med den där radiohitten Vackra damer. City har vi ju förresten hört i Nevergreens också. Det kanske någon av er minns med en av sina andra singlar. Låten En gång till. Melodiradion från Nevergreens i detta. Hitsen du glömt att du minns. Dags att damma av den här gamla sommarstänkaren.

Mick Jagger. Det var hans första singel från 1985 års soloskiva She's the Boss. Just Another Night heter låten. Det var en singelhit också i februari 1985. Innan dess var det den holländska DJ-duon med MC Mike G och DJ Sven. MC Mike G var i huvudsak rappare, medan DJ Sven var en populär radiodiskjockey. Hollands klubb av Geijerstam, kanske man kan säga. Här hade de framgångsrikt mixat ihop två sommarklassiker. Madonnas Holiday var det ju som rullade i bakgrunden, och Cliff Richards Summer Holiday som man hade gjort om lite i refrängen. En hit på såväl track som svenska singellistan i sensommaren 1986. Lite senare samma år skulle den här killen överraska oss alla med att starta en musikkarriär.

sist var det Carl Lewis vi hörde. Sprintermästaren från 80-talet som plötsligt visade sig ha talanger även inom det musikaliska. Sverige var dock ett av ganska få länder där han nådde framgång. Fyra som bäst blev den här låten på Tracks till exempel. Break It Up heter den och spelades in i Västtyskland. Det var där som Carl Lewis hade den här parallella karriären. Där dök han även upp som skådespelare vid ett par tillfällen faktiskt. Vi börjar närma oss halvtimmen här. Näst på tur står en hitsingel från 80-talets alla första månader.

Det var en singel från 1979 som blev en stor hit i Sverige årsskiftet 80-81. Anledningen till den här sena reaktionen var att den var temat till en miniserie som gick i svensk tv. Martin Eden hette serien. Och den här låten med Bill Jukes, eller Billy Jukes som var hans riktiga namn faktiskt. En amerikansk singer-songwriter med bakgrund i progbandet Lazarus på 70-talet. Den egna karriären tog alldeles större fart än så här, men han var verksam som låtskrivare ett tag framöver. Philip Baileys Walking on the Chinese Wall och kanske lite mer oväntat Sisters of Mercy's Under the Gun är två låtar som är skrivna av Billy Jukes. Nu ska vi på födelsedagskalas.

Images heter det där skotska bandet som fick en jättehit i framförallt England med den här låten 1981. Happy Birthday heter den. Och samlingsskivan Now That's What I Call Music nummer 6 kom ut. Inför julhandeln 1985 släppte EMI och Virgin den sjätte volymen av den här framgångsrika serien samlingsskivor. Detta vattenhål för oss som satt med begränsad budget och ville höra alla de där låtarna man läste om från Englandslistan. 32 låtar fördelat på 2 LP-skivor var det. En blandning av de senaste stora hitsen och nyare låtar som man kanske inte hört tidigare. Den här framgångsmodellen fick ju sin svenska variant i Absolute Music som skulle se dagens ljus först ett år senare, 1986. Now nummer 6 rymde aktuella hits med Elton John, Tina Turner, Level 42, Baltimore och Eurythmics bland annat. Men hela skivan inleddes med den här lite bortglömda singeln med Queen.

svensk tonårspop i Melodiradion. Double Fantasy kallade sig de här två killarna. Killen med den ljusare rösten är faktiskt Jonas Malmsjö, skådespelaren som ju är son till Jan Malmsjö. Den andra halvan av duon har en viss kändiskoppling också. Fredrik Henriksson heter han, son till producenten Anders Henkan Henriksson. Kanske idag mest känd som Magnus Ugglas vapendragare. Double Fantasy fick sin enda större framgång med låten vi hörde. 8 som bäst på Tracks hösten 1986 med Girl. Innan dess Queen. One Vision heter låten som var den första singeln från 1986 års album A Kind of Magic. Hösten 1985 släpptes den här låten.

jag Billy Idol då. Vi hörde en låt från när han stod som allra högst upp i karriären, 1983 närmare bestämt. Det här var titelspåret från hans andra album, Rebel Gel. Ett album som tonade ner det punkiga en aning och rymde lite mer lågmälda singlar som Eyes Without a Face och Flesh for Fantasy. Låten vi hörde var dock Billy Idol som vi är vana att höra honom. Rebel Gel alltså från 1983. Det här med ålder i musiken är ju ett ständigt problem för åldrande artister. I slutet av 80-talet gick BBC ut och berättade att de ville att Radio 1 skulle få en modernare känsla. Och artister som Status Quo och Cliff Richard var inte längre självklara i rotationen. De eldade upp de drabbade artisterna såklart, och det blev någon slags mediekrig mellan de äldre och yngre artisterna. Soundtracket till den här revolutionen kom från två tonåriga systrar från Liverpool som deklarerade hur trötta deras generation var på gubbiga diskjockeys och artister som Fleetwood Mac i radion. Här är Rain Old Girls.

Våra svenska stoltheter i Europe var ju det där, och den svenska uppföljaren till superhiten Final Countdown. Internationellt valde man att följa upp med Rock the Night, som ju redan hade varit en hit och singel i Sverige tidigare. Cherokee funkade bra också, men är väl en av de här Europe-singlarna som man inte hör så ofta numera. En perfekt melodiradioplatta med andra ord. Innan Europe hörde vi Reynolds Girls, två engelska tonårstjejer som fick till en lyckträff på sin enda singel. Topp 10 hit i England i februari 89 för I'd Rather Jack, som ju alltså var en slags protestsång mot gubbigheten i brittisk radio. Ironisk nog skriven och producerad av tre gubbar, nämligen producenten Jon Stock, Aitken och Waterman. Lite mognare tongångar nu från Alison.

Alison Moyet i Melodiradion. Den brittiska sångerskan som slog igenom i duon Yazoo med Vince Clark. Hon stod stadigt på egna ben också. Debutalbumet Alf blev en stor framgång 1984. Vi hörde precis det sista singelplocket från den plattan. For You Only heter låten. Skriven och inspelad av producentduon Jolly Swain som ju fanns en del vid Alisons sida. Låten fanns med på albumet Alf som sagt, men när den skulle släppas som singel så spelade man in en helt ny version och det var den vi hörde. Jason Donovan, Peter DeMarc och Ario Speedwagon kommer vi höra inom en inte allt för avlägsen framtid i Melodiradion. Men näst på tur står Chicago.

Science Band kallar sig det där gänget från Västtyskland. Ett ganska typiskt barn av sin tid. I slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet så var det där det vanligaste soundet från kontinenten. Boney M visade väl vägen kanske. Men en del andra akter fick fläckvisa framgångar också. Som den här orkestern som alltså kallar sig för Goombay Dance Band. Son of Jamaica hette låten som var deras största hit i Sverige. En topp 10 hit på topplistan sommaren 1980. Och så hörde vi ju Chicago, det amerikanska bandet som startade på 60-talet. En massa ändringar i både laguppställningen och det musikaliska genom åren. 1984 hade man gjort sig hemmastadda på den amerikanska västkusten med albumet 17. Och därifrån hörde vi den första singeln faktiskt.

Två svenska plattor idag där. Här senast med Hanson The Wolf United. Den här sofistikerade poppen och det stor framgång på den svenska albumlistan i början av 80-talet. Tvåa som bäst var det här albumet som hette likadant som låten Yes Box All Right. Lorne The Wolf heter killen som sjunger. Han hade en bakgrund inom proggen och bandet Kontakt bland annat. Hanson The Wolf United bestod av en samling kreatörer där till exempel även omslagsmakaren räknades som bandmedlem. Olof Palme sa tydligen vid något tillfälle att han gillade deras musik, vilket bandet själv gillar att nämna. Man fick också spela på Olofs begravning 1986 faktiskt. Före dess hade vi Peter Mark, Trollhättesonen som zigzackade lite ängsligt mellan genre och uttryck i början av 80-talet, men hittade framgången till slut med skivan som hette just Peter Mark. Sommaren 1987 kom det stora genombrottet med låten vi hörde. Det blev en långkörare på radions sommartoppen, den där Håll om mig.

Melodiradion blandar i er. Ibland kan den enda gemensamma nämnaren få vara att skivorna kom just på 80-talet. Det där var D-Mob, en storväxt engelsk diskjockey-producent i den brittiska acid house-scenen, får man väl säga. It is time to get funky heter den där låten, som var en topp 10-hit i England 1989. Innan dess något helt annat. Are You Speedwagon, ett amerikanskt band som hade ungefär samma karriärsutveckling som Chicago innan. I Don't Wanna Know heter den där låten, som var första singeln från skivan Wheels Are Turning 1984. Den kom också med en skojfrisk video som vi bland annat kunde se i TV:s Baggen. Melodiradion.

sofistikerad modell får vi höra ofta i Nevergreens. Det vet ni som följer programmet. Bland alla band som inte blev något finns det klart en handfull som nådde framgång också. Vi hörde precis Dream Academy, en trio från England som fick sin enda hit våren 1985 med den här låten Life in a Northern Town. En låt som är tillägnad singer-songwriter Nick Drake på skivomslaget. Den blev faktiskt en större hit i USA än i England. Det är David Gilmour från Pink Floyd som har producerat den. För Dream Academy hörde vi dagens andra skiva från Sparky Itzkan Watermans hitfabrik. Ytterligare en ska komma senare faktiskt. Här var det Jason Donovan, den australiensiska stjärnan från tv-soppan Grannar, som i likhet med Kylie Minogue fick en musikkarriär i slutet av 80-talet. De båda var ju ett par i serien och privat och faktiskt även på skiva ett tag också. Hans framgångar var gränslösa i England ett tag. Låten vi hörde nådde första platsen i mars 1989. Too Many Broken Hearts. The road.

ytterligare en brittisk genre som är väl representerad i Nevergreens det där. Lite jazzy men ändå radiomässig pop. Vi hörde Matt Bianco, en trio som väl inte var jätteframgångsrika men ändå kanske det mest kända bandet i den här genren. Vi hörde deras första hit, Get Out of Your Lazy Bed, som låg på listorna i början av 1984. Du lyssnar på Melodiradion från Evergreens. Skivspelarna ska få snurra en stund till här, så är det ingen idé att deppa ihop helt. Härnäst tar vi en tur till det tidiga 80-talet och Italien.

skiven Tintin Duffy var det där. Tintin var namnet på hans tidigare band som blev mer och mer ett soloprojekt för att till slut bli en del av hans riktiga namn. Kiss Me heter den här låten. En stor hit våren 1985. Och låten kom faktiskt ut ett par år tidigare med just bandet Tintin och bubblade på listorna då också, men det var detta som blev den stora hitten. Den skulle ju senare få nytt liv med hjälp av Robbie Williams 20 år senare. Sedan har vi hört Isadora Duse. Den här italienska sångerskan hade bara marginella framgångar i sitt hemland men fick bra snurr på affärerna här i Sverige av någon anledning. En bidragande orsak till det kan vara radioprogrammet Eldorado som gärna lyfter fram hennes musik. Och som av en händelse så hette den här låten precis så. Eldorado blev Isadoras största hit på singellistan i Sverige. En topp 10 hit våren 1982. I know you're gonna dig this. Ja, det där var en mening som kunde dyka upp lite varstans i låtar runt 1988. En av några vanligt förekommande fraser i den samplingsglada housevågen från England. Även vanlig popmusik kunde få påhälsning ibland. Till exempel låten vi ska höra. Climby Fisher heter en duo av klassiskt 80-talssnitt. Med en extrovert sångare och en annan kille i bakgrunden. Wham var väl prototypen för den här genren kan man säga. 1987 hade man haft några mindre hits, men det lossnade på allvar när man gjorde den här lite rampaktiga försöket att vara moderna och släppte en hiphop-remix av sin ballad Rise to the Occasion.

var ju Modern Talking, det hörde ni säkert. Vilken låt, det var inte alltid lika glasklart när det gäller Modern Talking. Atlantis is calling, SOS for love heter den här låten. Det var deras femte raka hit som nådde en fjärde plats på Tracks precis innan sommaruppehållet 1986. Innan dess Simon Climie och Rob Fisher som duon Climie Fisher. Båda de här killarna var i huvudsak låtskrivare. Simon Climie skrev bland annat George Michael och Aretha Franklins I Knew You Were Waiting. Och Rob Fisher var tidigare den låtskrivande halvan av en annan duo, Naked Eyes. Vi hörde Climie Fishers största listframgång i England, Rise to the Occasion. Den släpptes på singel i två olika varianter, en balladversion och också versionen vi hörde nu som kallades för

Sky och Theresa Bazaar heter medlemmarna i Dollar. En brittisk duo som nådde störst framgång i sitt hemland men fick några mindre hits här i Sverige också. Låten vi hörde var en topp 10 hit i England i november 1981. Mirror Mirror Mon Amour heter den. Trevor Horn låg bakom den här produktionen. Det kunde man väl höra lite i viss mån. Ljudbilden påminner ju om Trevors eget band Buggles lite grann. Då ska vi se vad som ligger i skivhögarna här. Paul Young, OMD, The Alarm till exempel. Men härnäst ett band från Nordirland, The Adventures.

Rick Springfield, den australiensiska rockaren som fick sitt amerikanska genombrott som skådespelare i såpan General Hospital. Men musikkarriären tog tillbaka överhanden ganska snart, och i början av 80-talet hade han ett pärlband av hits i framförallt USA. Vi hörde singeln Souls, den fjärde och sista singeln från plattan Living in Oz. Innan dess The Adventures, ett band från den brittiska krigshärden på Nordirland. Pumpy pop som med tiden fick allt mer ton av folkmusik. Sommaren 1988 spelades låten vi hörde mycket på radio. Broken Land heter den. Detta är Melodiradion från Evergreen som hjälper dig att trycka på de rätta nostalginärvarna. Häng med nu på ännu en tidsresa till 1985.

Nils Lofgren var det där. Den svensk ettare gitarristen från Bruce Springsteens E Street Band hade en solokarriär också. Låten vi hörde gjorde inte jättemycket väsen av sig, men hankade sig fram några veckor på Tracks runt sommaruppehållet.

Jim Diamond där. Den här skotska sångaren som var över 30 när genombrottet kom med bandet PhD i början av 80-talet. Låten vi hörde var i eget namn dock, hans första och enda etta på singellistan i England. I Should Have Known Better från hösten 1984. Innan honom något helt annat, lite Italo House från 1989. Det var vad som hände med Italo-diskon mot slutet av 80-talet. Melankoliska melodier och glittrande syntar ersattes av det där pulserande pianot. Black Box Ride on Time var väl genrens stora hit. Och samma gäng låg bakom låten vi hörde. Starlight kallade man sig på den här singeln som heter Numero Uno. Även den är ganska stor hit i Europa sommaren 1989.

Mike Peters heter sångaren där i bandet The Alarm, ett band från Wales som började sin bana inom punken men som under 80-talet gled mer och mer mot den melodiösa radiorocken istället. Where Were You Hiding When The Storm Broke heter singeln vi hörde, från vintern 83-84. Före dess var det OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, från den engelska västkusten. Även de utvecklades mot det kommersiella under 80-talet, från att ha gjort inåtvänd elektronisk pop i början av 80-talet till att göra mainstream pop för radio vid decenniets slut. Vi mötte upp dem lite halvvägs. 1984 kom låten vi hörde, Tesla Girls.

lyssnare. Det var dagens tredje besök i Stockade & Watermans hitfabrik där. Laura Branigan gjorde sig en karriär i USA genom att lansera europeiska hitlåtar för den amerikanska marknaden. Italienska Self Control är väl den vi minns bäst. 1987 fick hon den här singeln till skänks av den framgångsrika engelska producenttrion Shattered Glass heter den, och försvann väl lite i myllret kanske. Och så hörde vi Voice of the Beehive före dess. Ett brittisk band som frontades av två amerikanska systrar och rymde ett par före detta medlemmar ur Madness. Don't Call Me Baby hette den här låten. Bandets största hit som här i Sverige blev populär via Sommartoppen 1988. Ja, det är dags att börja packa ihop här lite. Ett par låtar kvar att avnjuta först dock. Här är Paul Young.

0: Paul Young som fick avsluta Melodiradion från Evergreens för den här gången. Everything Must Change heter den här singeln som var en hit vintern 84-85. Den skulle senare på våren följas av albumet Secret of Association som blev en långkörare på svenska albumlistan. Jag tackar för de här timmarna. Melodiradion. Melodiradion.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats.
1: Sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: Ska vi ut i landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Gud. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blåst då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är bruda?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar hela Mälardalen. Mer information hittar du på www.dj-mattias.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: köpa tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig attityd. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
16: Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
15: Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
16: Det är en frysanväska för mina Piggelin.
15: Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än
14: jag
15: blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
16: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
17: Galen i GB Glass.
18: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
19: Glad kexchoklad.
20: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
21: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Ja, då fortsätter vi med ytterligare 3 timmar av 80-talsmusik här på radiogodis.se som stationen heter. Stationen med den bästa blandningen från 80-talet. I de här timmarna framåt nu så kommer jag, Thomas Widén och min kollega Patrik Andersson att hålla er sällskap. Patrik som just nu står här utanför studion i korridoren här ute där vi har våran kaffeautomat, kaffemaskin. Han skulle förse oss med varsin kopp kaffe här så att vi kan ladda upp ordentligt här i starten. Clash har vi spelat tidigare här.
2: Och de kommer tillbaka här nu med Radio Clash.

0: More Than A Kiss.
1: Suveränt. Ja. Nu tillbaka till Sverige med en svensk grupp, fast på engelska. 220 volt med flicknamnet Lorraine.

0: Culture Club med låten Thomas. Ja, vad hette låten Thomas?
1: Jag tror att Do You Really Want To Hurt Me eller någonting sånt där.
0: Precis, och nu har till något som jag tycker är helt suveränt. CC Catch med Heartbreak Hotel.

0: Jajamensan, CC Catch med Heartbreak Hotel.
1: Ja, det är ju han, producenten Dieter Bollen från Modern Talking, som hade hand om bland annat det här projektet också. Jaha, vi kör Kim Wilde här, View from a Bridge.

0: Heaven's on Fire. Det var supergruppen Kiss med Heaven's on Fire.
1: Mm. Nu byter vi musik lite drastiskt, måste jag säga. Det blir sån här gatudance, street dance med Break Machine.

0: Ja, Whip It hörde vi där med Divo.
1: En bra och mycket annorlunda låt måste jag säga.
0: Jag har sett videon på den här från den här låten är från 80 tror jag. Det var hans, de är utspökade som vanligt. Han står där med någon rotting, en sån här piska och har sig och smäller med.
1: Ja, de är lite för SM misstänker jag. Sadomasochism.
0: Ja, just det.
1: Det ska vara lite inne när man har hört nu.
0: Det är en, ja, jag ska inte säga så mycket den här videon.
1: Du lät intresserad nästan måste jag säga.
0: Ja, vi lyssnar eller...
1: Nu över till Depeche Mode. Med låten Thomas
0: The Meaning of Love.
1: Precis.

0: Meningen med kärleken, The Meaning of Love med Depeche Mode hörde ni här.
1: Men nu har vi Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.

0: Ja, Bad Boys Blue tonar ut där med I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: Jajamensan, nu över till Sverige äntligen. Nu kör vi freestyle med Rider Omkring.

0: Ja, våra svenska hjältar. Freestyle med SM-låten. Rider omkring.
1: Mm. Hörde ni våra piskljud som vi hade här i bakgrunden av låten?
0: De var grymma.
1: Ja. Jaha, Cruel Summer, Bananarama.

0: Jajamensan, Cruel Summer med Bananarama, moget.
1: Visst är det moget. Och nu blir det släkt. Vi börjar med Tone Norum med Stranded.

0: Billy Idol, Billy Idol, To Be a Lover hörde vi där.
1: Tack så mycket Thomas. Ja, nu ska vi slutföra vår hyllning till Kiss med I Was Made For Loving You.

0: Ja, det var alltså Kiss med I Was Made For Loving You. Så nu är våran hyllning till Kiss jätteslut.
1: Mm. Kul att höra lite gamla Kiss-låtar tycker jag. Men nu kommer William Pitt här med City Lights.

0: Tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Communication med Spandau Ballet, något uppmixad variation där. Originalet i alla fall från 83.
1: Precis.
0: Flash and the Pan, kommer ni ihåg dem? De hade några smärre hits under 80-talet, bland annat Walking in the Rain, som de själva har mixat om i en 96-års version här.

0: Ja, och Walking in the Rain, en 96 års mix med gamla hedliga Flash and the Pan.
1: Precis, och nu tillbaka till musiken. Här är Gary Moore med Military Man. Mm.

0: John Lawton hörde vi där i låten Heartbeat.
1: Och nu ska vi höra till en svensk grupp som bara heter Freestyle och bytte namn till Style. Och numera finns de inte alls. Det här är Style med På jakt efter guld som glimmar.

0: Ja, det var så Style som på jakt efter guld som glimmar. Och nu fortsätter med de nordiska, Thomas.
1: Ja, de är från Danmark, Laban. Jag vet inte om ni har hört talas om dem. Här kommer i alla fall en av deras hits från 80-talet, Donna.

0: Promised You a Miracle med Simple Minds.
1: Ja, ja.
2: Ja, och nu går jag över till en tysk person här som är producerad av Michael Krüter. Han heter Peter Schilling. Här är en låt med honom, The Different Story.

0: Ja, Billy Ocean knastrar ut här i bakgrunden med sin Loverboy. Jag tycker det är mysigt det här med vinyl, fast de ska ju helst vara i fint skick, skivorna.
1: Ja, lite knastig dör man inte om.
0: Mm. Mer 80-talsmusik här nu. Kaya Gogo, Turn Your Back On Me.
2: Hello, this is Nick Beggs from Kajagoogoo, and you're listening to
3: Radio Godis.

0: Turn Your Back On Me med Kaya Gogo, eller Kasha Gogo som jag brukar säga.
1: Precis, och nu bjuder du på en cykeltur med mycket störande. Här har vi Kraftwerk med To The Farms.

0: Ja, Tour de France hörde vi där med västtyska kraftverk, Västtyskland som det hette på den tiden. De sjöng på franska. Annars så har vi faktiskt en fransk grupp som vi ska köra sen.
1: Får jag gissa vilken? Indochine kanske?
0: Jajamensan.
1: Och nu är det verkligen raka motsatsen måste jag säga. Det här är mina egna personliga favoriter. Och det här är en skiva från 1986 som är deras bästa tycker jag i alla fall. Den heter Master of Puppets, heter skivan. Men låten vi ska höra, den heter Welcome Home och även Sanitarium. Det är alltså Metallica med Welcome Home.

0: Ja, Metallica med Welcome Home, eller Sanitarium som också heter.
1: Mer musik, tack.

0: Ja, nu var det breakdance party fortfarande alltså med gruppen Break Machine.
1: Och vad är det vi hör i bakgrunden? Är det en annan kontinent som är på gång? Är det då?
0: Ja, just det, en väldigt stor kontinent.
1: Kan det vara Asien?
0: Nej, men kan det var begynnelsebokstaven var bra där.
1: Europa?
0: Nej, fel begynnelsebokstav.
1: Ja, det här var för svårt. Ta över det, Thomas.
0: Afrika med låten Toto. Nej. Nej, vänta, vi måste ordna det här nu. Vi hör Toto med låten Afrika.

0: radiogodis.
1: Ja, det var alltså Toto med låten Africa.
2: Jag måste bara säga det. Första gången jag hörde den här låten, jag tror jag var 11 bass, så var det ju faktiskt inte med Toto, utan det var en annan grupp. En väldigt, ja, en skön låt. Jag ska ta med mig den nästa vecka. Nu kommer i alla fall Indochine med Cowbang.

0: Kaobang hörde vi där, alltså med Indochine eller Andochine, hur det nu uttalas. Jag är inte riktigt säker, men en sak är jag säker på, det där var i alla fall absolut deras största hit från 80-talet.
1: Ja, och nu har jag en seriös fråga till Thomas här. Mm. Vad betyder Kaobang egentligen? Kan du förklara det för mig?
0: Jag läste aldrig franska i skolan, om det nu ens är franska. Jag har ingen aning faktiskt.
1: Ah, ja.
0: Det var ju en... Det fastnar ju i alla fall som titel.
1: Ja, jo.
0: Alla kommer ihåg den där låten.
1: Det är som mening, jag tänker mig. Ja, ja, nu ska vi snart få höra en äkta prinsessa. Här har vi alltså prinsessan Stephanie av Monaco med One Love to Give.

0: Stephanie hörde vi här i One Love to Give.
1: Ja, och den här bakgrunden, det är Foreigner med låten That Was Yesterday.

0: Det var så Foreigner snackade om gårdagen. That was yesterday. Men nu tillbaka till denna dag.
1: Mm. Nu har jag plockat fram en sån här gammal Italo-discoplatta. Vi har valt spåret Do You Really Need Me?

0: Ja, typ ett mirakel, Like a Miracle med John Fox.
1: Och ni har varit en kille som är 18 år, eller ja, för ett bra tag som var 18 år, kallas, eller heter helt enkelt, Ricky. Vem det är? Ja, det får ni se helt enkelt.

0: Det var kanske inte världens bästa grupp, men ändå, det var Skid Row med 18 and Life.
1: I don't know what I ska säga, I don't know what comes over me, eller vad som hände med mig där, för nästa titel heter just så. När man var yngre på 80-talet som jag var och sprang och köpte skivor i affärerna, så ville man ju lyssna på dem först, man hade ju inte så mycket pengar. Det fanns dock ett visst undantag. Om det stod Beatbox, alltså skivbolaget Beatbox på skivorna, då var det bara att plocka dem rakt av. Här kommer en sån skiva med Sean Rich, I don't know what comes over me.

0: Sean Rich i låten I Don't Know What Comes Over Me. Ska informera om ytterligare en sån här liten nostalgisk pryl. När det gäller automatiska grammofoner, så när skivan är slut ska ju armen gå tillbaks på dem. Men de enda skivorna som det här inte gällde på, det var beatbox. De här armarna, de låg alltid kvar och den snurrade och snurrade och snurrade. Mm.
1: Bla bla bla bla. Jaha, du är klar.
0: Ja, nu har jag informerat om massvis med oväsentliga saker.
1: Ja, om ni fortfarande är vakna, ska vi spela en figur som min kompis Thomas på den här sidan avgudar. Verkligen avgudar honom. Lee Malmö.

0: Sean Rich i låten I Don't Know What Comes Over Me. Ska informera om ytterligare en sån här liten nostalgisk pryl. När det gäller automatiska grammofoner, så när skivan är slut ska ju armen gå tillbaks på dem. Men de enda skivorna som det här inte gällde på, det var beatbox. De här armarna, de låg alltid kvar och den snurrade och snurrade och snurrade. Mm.
1: Bla bla bla bla. Jaha, du är klar?
0: Ja, nu har jag informerat om massvis med oväsentliga saker.
1: Ja, om ni fortfarande är vakna, ska vi spela en figur som min kompion Thomas på den här sidan avgudar. Verkligen avgudar honom. Lee Malmö.

0: bla bla bla bla.
1: Jaha, du är klar.
2: Ja, nu har jag informerat om massvis med oväsentliga saker.
1: Ja, om ni fortfarande är vakna, ska vi spela en figur som min kompis Thomas på den här sidan avgudar. Verkligen avgudar honom. Lee Mal med

0: filmmusik där, Neverending Story med Limahl. Limahl, den sångaren från Kaya Goa, han var väl sångare där i?
1: Jajamensan.
0: De har vi lirat tidigare i.
1: Åh, vad är det vi hör i bakgrunden? Jo, den här känner alla till antar väl. Det är Men at Work med Down Under.

0: Ja, här tonas det.
1: Mm, vi börjar få lite ont om tid. Det börjar nämligen lida mot sitt slut, som det är ju så vanligt.
0: Ja, är det något uttryck jag hatar att höra, så just det uttrycket.
1: Jag har själv också sagt att jag avskyr det. eller som typ när man säger i vårt avlånga land.
0: Precis, vem lider egentligen? Inte är det vi, knappast lyssnarna. Ah, nej, men det är jobbar som lider.
1: Det var Men at Work, Down Under.
0: Precis.
1: Ja.
0: Så en sak kanske vi borde be om just nu, ett mirakel.
1: Ja, just det. Vi tänkte vi skulle runda av här nu med Bon Jovi i Miracle. Det blir tredje titeln som har någonting med Miracle att göra faktiskt, som vi har spelat här.
0: Ja, det var en underbar övergång på slutet.
1: Ja. Ja, vi tackar för oss. Jag heter Thomas Widén.
0: Jag heter Patrik Andersson. Hej då.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi!
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På Ekos stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta
6: Shamila! Tråkig!
5: Jag kommer inte köpa ut åt er!
7: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
5: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt, tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul! Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix!
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså, GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB Sämre ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare och jävla blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.